omoa omo do so amonye romantic ba be romantic no free kwa na wi ase ase monye romantic so mo pe romance.